Ebusia, hello. 101.5 FM. Asuni yema muni na kuaba. Ene yememreda. Edutimfu nyangu pansi. Ene kula na sindi tini zembo. Usisi tini.